0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بيهم على هاري ميجي ما زقبنا جار بوتي من عمق الهلية مرحبا الزقابة بطن بطن ايه ده وكيل سوالنا قلينا مودي سينا دي سرشانا قلقم من قبائها ده كان تكتب مكربا قلنا عمازو muku matakin gaisuwa gaba ɗaya ku ba sai na ambaci sunan ku ba me girma gwamnan jihar Bauchi guri yayi guri an yi dandazo maza da mata kowa maganar ka yake so ya ji a nan abubuwan da ka aiwatar mana me girma gwamnan jihar Bauchi mun karɓa mun ji saminti wara bitu kuma mun ji mun yadda za mu maka abin da kake so a dizi da distri me girma gwamnan jihar Bauchi a kula mana da mata da matasa dukkanin wayanda suka zo nan wurin gaba ɗaya su rankata kowane mabuƙaci ne me girma gwamnan jihar Bauchi wannan hanya da ta ɗauko me girma gwamnan jihar Bauchi muna so a taimake mu a ƙarisa mana su mata da maza muna mata mai fatan alkhairi a gawa dabta Yakubu Adamu a kula da mata da matasa mai girma gwamnan jihar Bauchi a yadda kake buga aiki uwar gidanka take buga aiki mama mai capacity mai quantity a gidan gwamnan jihar Bauchi jama'a assalamu alaikum kanna cika ku da surutu an ce minti biyu aka bani amma da an sake min yau sai na yi minti goma sha biyar a nan ba abinda nan ce mai girma gwamnan jihar Bauchi sai godiya a kula wani da su mai girma
1: gwamnan
2: mai girma gwamna mai magana na gaba ina shugaban matasa na jam'iyyar PDP yawa to bismillah
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بجروا جاكونا أبا شوكبا غمنا جهر بوتي سنة بلا عبد القادر محمد جاكبان كتابو shugaban Najeriya a gaba kaɗan in Allah ya yarda. Ubana DG na campaign na gwamnan jihar Bauchi mai jiran gado, mataimakin gwamnan jiha, gwamnan mai jiran gado, mai gidana, shugaban jam'iyyar PDP na jiya ta jiya kai. Alhaji Sama'ila Adamu Burga, sauran jama'a da suke wannan rumfa mai albarka da wanda na ambata matakan gaisuwa na biyayya da su. Yau a wannan waje a wannan gari na Dicina mai tarin albarka bisa ga wannan fiskoki da muke kallo, wannan ya tabbatar mana abinda mai girma gwamnan jihar Bauchi ya saka a gaba ya bayyana a zahiri a jihar nan insha Allah. Mai girma gwamna, mun hau sama, mun shiga ƙasa, mun shiga dutse, mun shiga rami don neman mafita a Najeriya. An bi ka da dare, an bi ka da rana, an bi ka ta kowace fuska don neman dakusawa saboda manufar alkhairi sai da Allah ya bamu nasara. Jami'ar PDP ta shekaran jiya ta narke sab mun zama jam'iyya mai rogo. Babu sauran jam'iyya a jihar Bauchi a yau sai mai rogo. Mun jagoranci wancan jam'iyya a baya cikin tausayi da alhimi a mutanen Najeriya. Yau kuma mutane da suke kallonmu a faɗin duniya a sani cewa wannan mikati da mai girma gwamna ya ɗauka da yardar Allah da yardar Ubangiji insha Allahu sai mun kafa gwamnatin tarayyar Najeriya a karkashin wannan jam'iyya. Na gina gwamna ina da tabbata maka wannan al'umma da kake kallo a wannan gari a karamar hukumar Shira, in Allah ya yarda dukkanin abin da yake kirjinka na kawowa wannan abin da ya kawo ka wannan gari, in Allah ya yarda da izininsa, za mu kawo mata Babangida Ishaq Maliya a matsayin ɗan majalisa ya cike gurbi ya kuma ɗora a can gaban, in Allah ya kai mu. APM Alheri, Allah ba mu sa'a.
0: Bauchita kudu ne da bibi sanata sai ku da bani da
3: gona
0: uban tafi.
3: Ku saurara mana kai dakata. Da girma gwamna, da izininka za mu dan yi kaɗe kaɗe ɗaya zuwa biyu na nufin. Za mu gayyaci a kwace shi Abuja, za na ku ɗan buɗa daga nan. Yawa, a kwace shi Abuja, za na ku dawo daga nan da Allah. Yawa.

0: ځان زما څه کړه کړې الو مو ته نه کړه مور حکومت شوه وانا انا عصام النون وانا انا عثمانية وانا انا طولا انا عثمانية موزان تم دا يكوانا ابو منغا ريغا دا ميغر ما قومنا يسا واتاكو نبو كوسم يسا يسا دومن شرا ya kamata in gwamna zai zo ya sa fare riga ne kal saboda ya mana hanya ya mana kwalta ya mana asibiti ya mana ruwa ya gyara mana fada ya ba mu bukarmai ya ba mu mutunci amma kun sa me yasa ya sa fare riga bulu bulu saboda an ce masa shira akwai dan motsi motsi akwai matsala kuma ga gwamna da ka fara rigar ka kan domin shiga ina tabbatar maka uwar mu daya uban mu daya a mutanen da ka zo ka samu 2019 ba wanda Allah ya kashe ba wanda ya fita ya barka bar shugaba ba maka cin amana mai gidan kuma shekarun da suka karisa maka idan wuta za ka tsallaka da mu za ka tsallaka balle ba mai girma kuma tunda ka zo alheri kake tsallakawa da mu mu shiga ruwan sanyi mu kamo kifi mu gasa mu ci ba haka ba ne to mai girma kuma ina tabbatar maka abinda kake addu'a abinda kake so mu himma Allah ya sa jinsar Allah a ciki ba da mu ba ka kula ba haka da al'ummar karamar hukumar kuma kuma kuma أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم ABM Alheri Bauchi Banjuwa Bauchi Tapuru Bauchi Tapuru Bauchi Tapakia Bauchi Tapakia Bauchi Tarewa Bauchi Tarewa Bizina Ma Bizina Ma Malia Lena Kuwaya Ganta Hey Malia Tumana Godia Mula Godia Wa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tumana Godia Wa Sarakuna Muda Malamamu Wante Sema Kailana Kama Kailia Shirafa to muna godiya muna biyayya wa dukkan matakan da kuka kada mu bata na lokaci don sabe kuke nan saboda soyayya ban ji mamaki ba don ko kowa ya san shira shida gidan PDV shira gidan Kuran Bauchi shira gidan Honorable Bizina shira gidan Sarkin Fada shira gidan Sarkin Arewan Katagun shira gidan Madugun Katagun shira ita ce cibiyan demokradiyya a jihar Bauchi musamman ma PDV an taba faduwa a shira tun da na shigo za ku bari yi to saboda haka abinda muka zo godiya muka zo yi shira sun mun riga sun mun mutunci wani ne ba yake kai shi ne kuma shugaban ɗan majalisan rinjaye saboda gadaran ni'imar da Allah ya mana muka ce fito ka zo ka rike mana shira shi ne zobi bawan Allah sarkin haƙuri zama sarkin haƙuri to gidan namu ne ko na wani ne to wanda ya fasa
1: वंदे मातरम वंदे मातरम
2: राम खोया मसांकन खोस यादव मुनि अगनी अकासा शिरा इतचिनी मुके दे आया पानालू वंद कुमा गोने चिम सुंबादा ओकची तो गुडु मावा जुमा चिना ना अचिकुता अबिन्दु जिक मना बलाम ये भी उसबा वातो कुके ना याना तो मुके आ जरिंदे सीना पासिके नंबर कहियो ये तो मुके फाला कुमा इंशाअल्लाह बजा मुकुशे बजा मुकारा सा saboda wanda ya mana shi ma za mu masa dukkanin mai godiya wa Allah ma san akwai ɗan motsi-motsi shi ɗana ma ya yi ɗan laifi amma wannan bai nan jama'a da suka dora suna son sa dukkan mu ma da muka yi mana laifi don Allah mai hakuri ayyabe ayyabe saboda kuwa kowa mai kuskure kowa ajizi ne kai baban gida maliya ka yi biyayya ga iyaye da al'umma baban gida ya mun halarci a Habu jama shi yasa na dawo da shi gida a Habu jama muka haɗu jan namiji ne wanda yake tare mana ƴan iska wanda suka fito daga wani ƙasa kun san ko ya koyi ƴan kwanta-kwanta ko kun san shi ko hawaye su ma suna neman gwamna masu ɗaukuwa da mutane to su baban gida su ne maganin su akwai gero abinci ko babu to har yanzu bindigan mu da albarushi ko na iskancin mutum za mu ci gatan